say ena onyankopon ti ti anape busue bi ntuntumi rade nka bi bi nche onya